se unu ane no so akokanto kwa na se ha wa kwa kofre no wa be kwa ma urare be kwa ma nim ni otu so nim ni wa habu but ye nyan kupon trouble so nyame ya wa kwa on to chade na so din kunim na obedin kunim ma no money 0243368145 momentum me bo 0243368145 and 0246688

0: Ah. Na we bisa sɛ nyɔnko bɛn na me ne ne na mu na bɛse kɔgya me ne so ye kɔgya me ne we kɔsi hi na kɔfa hi sometimes no obi tumi de ne wo bo obi bɛ hu sɛ ne wo na ɔde bo obi no na wakɔfa amane a yɛdan aba sɛbi nimpa na nkasa musuo bi edi n'akyi nti saa musuo no so na wakɔfa na ayɛdan aba bɛsan wo aha na nka ɔwɔ akwanya bebree ah enka sa enyamransa me a ne yiri Jezebel tu ne fo a o yes e magi ama won no enka wa kwanya bebre so baka che ne yiri se mame tu wa dwinim we di anya hwe se na bota kasa a kire me a ene e mame ntwa so na asase ne de ye wo bebre wo ho
1: o ka che ne posa nka me
0: mo bebi
1: eye papa

Ade shima ma fe yanye bre na ensem no ye ntie mu kiremu ankasa na ye free ase ade na ye free ase e wo abrantie bi a onye adwuma wonya vigia be se aviasa enuma ene ne bone ye wode de obi kran bonim se ye ngrabio se e ye shebro na eno ada ene ene asokwa circuit court kwa asetena na wo mo kwa asetena e na oposini ya fe no ASP Steve Nofodi wo fa ne nkata ase na moto nkucha kucha kucha bi jada kan se court me wa sam ne tumani mpa na abrantie fe ne chase ampofu na sa chas ampofu ahu abonofu sema wadidi e mena min share bi da ena kwa se di asema bo yikire mu an wose abrantie ada omote wa be julai de toso esia jwara no ena ofa na ho se wokwa konfo no chi aban re sabe ada ya ne di share bi da ho ntaja wokohwe no na wokoye no abrantie bi e fe no jagunani isa wono kwa de okwani otachima wono so aba ho a wo be hwe ne di share bi e wo ho ntaja e wa no mu nyina akwesha no mfa ayo nko di nko ma no mu se ai me di share da ho na better na ho e no ane kwa menti mi nko ti no eja mpofu ani jagunani omofa adamfo nti ade esa aye na eja eja isa jagunani de kete se ji ho omo epoto mu ho de daaye enti omo de da ho ahoma chibe be julai de toso enso no ahoma chibe se no nan ade e bechia na eja mpofu so le yebue bue emema mro nipa mro ade ya akronfo awiame ah akwemfo wi awde wa se ni mobile phone enti eba asa no na ma eja isa nso sori se ohwe ne bagim wo hwe ne bagim a ei ni sika be se charge genesis en kan de 60 million en sha bag ni mu ei na di asem ni sika ma hwe mi yalo fo wewe wo twa ni twa ni twa ni a wo hu hwe enti no na asp che se e ho anu eja isa ye ntem ka kire ahobambo ku a omo woji ho ne se mi sika am de ba ye aira wo ka sa asem ne kire omo pe na eja mpo fon masesa nasi akati ya uwe no ntentempa na jambo fuye senka ufriji wo kura kone kwa funse ebra jina wansa na ya uwe uhu wamu kwa uwe jambo funwa sika 60 million no emuvi 10 million shen butum eni ya si ey wajamu na sika wedu wafari hini uja funeja wane nmaye akati yei enu wansu wa aposi fomo uwe tuwa so uwe jambo fubagi ma aposi fuatari eshim enu wachini sunhamu kwa fu eshim eni ebu sa nseja oya abain wose menya ban na nya ne hen wose an mataria mission wose hwe atale wonya na timi hye ehwa na ene ne patch tin na omrede ko apose fu atanaye na omrede ko na enu ada yedun ko pie mu okoto na ene ye pie mpani a wotenase ye eye he ana vaida echa yebwa na wonu echire etras pefe a eja kwod boni bon nkro nyina ewie ye na ene ye wotam gana amamra no de ekasa fa abanofo se mu pa de womutintim no afi apem ahankro adio esi hono ni nchemu hona ya 124 hono wase papa se uko azupiti anase bia uko hiyo buo baby na uko disa haba nifuse mwe ya hee uko rada ya first time offender mfishia beze kenudie eritu utesu kodemu enuwa chini suno apuwezi fuo ama mra wamudebo omuho bradia omutintin mwo afia pima hankuno eni ediusuno nchemu 28 no se uye posi ni na wonsaka posi fuo kandiri di juma enonso mredu enonso wenti manko dema beze abusumi isi entisa terms we nyina ne aka bom ye de yire uti so kwe kwa kwa da fiasin vija mienu ene efa na papa agenda kama na esi otu asu mu bue adofo ohio munyimio ena ejapia munye di mi papa mpofo ye hwese